I stood up for morning in the clock and day of fear. Shallow warning team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.